0: Machine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Napoca Taxi.
1: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
0: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!
2: Deștept

Exact aici, dragi prieteni, cu bună dimineața. Bine, ne regăsim și astăzi, 6 mai 2026. Zice prietenul nostru, cum îl cheamă, Călin, neața bună, troleibuziștii s-au mobilizat să-l asculte pe Ștefana Lucoroian pe Napoca FM, musai de dimineață. O zi faină tuturor, tot înainte. Deci cum e linia electrificată, tot înainte, bine? Mă rog, și la dreapta din când în când, stimați troleibuziști, mă rog, prietenii care conduc autobuzele și așa mai...

prieten, până am. Nu e încă, domne, cafea aici. Nu e, nu e. Încă. Mulțumesc frumos de mesaje. Să fie o bună dimineață. Azi e ziua mea. M-am născut într-o miercuri, la Stanca, la Cluj. La mulți ani, draga noastră, bucurii să ai. Ești, numai că e miercuri, e și ziua ta, ziua ta. Da? 6 mai, Manuela, la mulți ani, bucurii și toate cele bune, draga noastră. Îți mulțumim că ești cu noi. Bucurii să ai, într-un mulți ani. Să fie, să înceapă. Așa mai încep ziua, zice Narcisa. Da, sigur că da. Trebuie să începem cu Napoca FM, radioul orașului nostru. Da? Să fie bine. Robert, Robert și iar Robert, bună dimineața, dragul nostru. Să fie bine.

de 26 de grade. Așa că o bună dimineață și o zi minunată, sigur, vor fi astăzi, dragi prieteni. Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Să avem împreună o dimineață frumoasă, o zi minunată, o viață extraordinară.

dimineața, Sun. Tuturor o bună dimineață, dragi prieteni, de aici de la Musai de dimineață, matinalul orașului nostru. Agnes, bună dimineața, draga noastră. Școală, școală și iar școală. Las că nu mai e mult, mă, Agnes, mă, nu mai e. Nu mai e așa de mult.

terenuri de acolo. Agnes, bună dimineața, draga noastră! Te-a bucurat imnul, da? Bun! Imnul vostru! Că e și imnul nostru aici. Bună dimineața, Stelean, bună dimineața și ție! Să vă meargă treaba! Mulțumim de colaborare și că sunteți cu noi de dimineață! Dani, bună dimineața! Să fie o zi ușoară, Ștefane! Musai de dimineață cu Napoca FM! Foarte adevărat, dragul nostru! Vedeți că eventual poate mai scriu. Cum tot vin mesajele multe, multe, poate vă trimit un mesaj pe un alt nume, dar nu contează, voi primiți-l așa cum vine, da? Că poate e Mariana și scriu bună dimineața Ionuț, dar voi primiți-l așa cum e, că, mă rog, agitația dimineții împreună cu asistenta virtuală, poate nu ne, mai chiar trebuie să fim aici să trimite mesaje, nici chiar așa. De-aia zic, dacă, de pildă, Dorina primește mesajul cu bună dimineața, George, voi să-l primiți așa, ca un salut care e pentru voi. Bine? Bună dimineața, dragi prieteni, mulțumim frumos că sunteți împreună cu noi. Uite ce a făcut mă Emil pentru noi. Fii atent aici!

transmitem și mai târziu. Emil, zi și DJ PMD. Da, mulțumim. Acum că facem cultul personalității de dimineață, da, dacă ne-a trimis-o prietenul nostru și o prietenă de-a noastră, de asemenea. Da. Dacă ne-a trimis-o, omul după aceea se supără. Bine, bă, Ștefan, eu lucrez, fac drag, pun la punct aici în studio și nici nu mă bagi în seamă, știți cum e. Așa că, mai ales că merge de dimineață Exchange și mai ales că prietenii noștri, uite, laudă emisiunea. Super faină melodia, Claudiu Mănăștur. Super sună Ștefane, super faină piesă. Uite, Emile, nici nu știu dacă s-a trezit Emil, dar îl surprinde noi ceva mai târziu.

ori pe lume nea se muită în nume. Una albă minunată, alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Să nu-mi ziceți că e prea lungă. Să nu zice că e prea lungă, că să se ajungă. Se conesc prin lumea lungă, nu că ar fi ghicitoarea lungă. Bine? Păi bine, Ștefane, alta mai lungă n-ai găsit. Am căutat, dar una mai lungă deja a dat în povești nemuritoare. Da. Sunt două surori pe lume, nea se muite în nume. Una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Este ghicitoarea de astăzi. Vă așteptăm cu premiul important la final de emisiune, pe la ora 10, 10 fără ceva, 10 și un minut eventual. WhatsApp-ul 0734 407 407. Răspunsul, Ștefane, este luna și soarele. Nu! Răspunsul, Ștefane, este da, sigur că da, că vin răspunsurile deja pe WhatsApp. Sunt două surori pe lume, nea se muită în nume. Una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot

Delia, dragi prieteni. Uită-l pe Emil, că el de fapt era cu noi, DJ PMD. Mulțumesc, Emile, pentru piesă. O bună dimineață să ai, să-ți fie bine, dragul nostru. Numai și numai bine. O bună dimineață să ai, Ștefan, și tu. Te îmbrățișează Tudor, Giulia și Carmen. Și eu vă îmbrățișez. Mulțumesc frumos. Eu vă chiar și pup. Da, da, da. Tudor, Giulia și Carmen, bună dimineața. Răspunsul la ghicitoare este... Da, Carmen, acela este răspunsul la ghicitoare. O să mai spunem ghicitoarea odată. Mulțumim frumos pentru mesaj. Bianca H, bună dimineața. Da, da, mulțumim. Dar nu se încarcă mesajul tău vocal. Vedem exact ce se întâmplă în continuare, da? Mulțumesc frumos. Neața bună, miercuri deja. De la 4:58 de minute îți băgat în priză și legat la fire, la care mai sar și captatorii de bună dimineața. Să te trezesc, zice prietenul nostru Mihai, iubitor de munte, precum văd eu aici. Bună dimineața. Să fie bine, Alin, ai venit? Unul dintre Alin. Alin. Să vii pe la mine înainte de a umbla la siguranțe pentru protecția muncii. Zice un alt prieten de al nostru, dar, mă rog, ai unde să mă cazezi în Dublin? Na, că vin să

Val Udă, cred. Bună dimineața, Georgiana, bine ai venit. Răspuns corect, Georgiana. Georgi, bună dimineața la ghicitoare. Revenim cu ghicitoarea imediat. Mă uitam dacă mai sunt ceva mesaje din partea tinerilor noștri prieteni. Nu cumva să le pierd până să ajungă la școală. Te salut, Ștefane Rareș, bună dimineața. El merge încolo spre Someșeni, spre aeroport, tot înainte. Sigur că da, mulțumim frumos. Anastasia spune că e ziua și noaptea. Matei zice că e primăvara și vara. Bun, am înțeles. Victor zice că e bună dimineața. E și asta, foarte adevărat. Sigur că da. Ștefane, acesta este răspunsul corect. Mă întreabă, cine mă întreabă? Tânărul nostru prieten Manu. Acela e, Manule, acela e. Și acesta e Napoca FM, radioul orașului nostru. Musai, musai, prieten, trebuie să fie de dimineață pe 102,2.

The Light. Foarte bine că ne luminăm unii pe ceilalți, dragi prieteni. David, am 10 ani, Ștefane, acesta este răspunsul corect, oare la ghicitoare? Polul Nord și Polul Sud? Nu, David, îmi pare rău.

0: prieten Cristian. Anastasiare, dreptate mai sus, apropo de ghicitoare. Da, mulțumim frumos și fără supărare. Matei, dragul nostru, te salutăm cu drag. Nu te mai lua după tot ce zic eu la radio. Le-am mai zis-o câtorva prieteni. Voi vă las după ce prostii zic eu la radio? Serios, da. De dimineață.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Diana, mă duc la școală.
0: Foarte bine!
1: Pupici!
0: Pupici, Diana, îți mulțumesc frumos, uite-o pe bancheta din spa de acolo. Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru mesaj. David, mai încerci? Te rugăm frumos, 0734-407-407. Sunt două surori pe lume, neasemuite în nume, una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Ghici, ghicitoarea noastră pe WhatsApp 0734-407-407. Mulțumim frumos, Mark Zuckerberg, omul printre altele și cu Facebook-ul și cu alea toate, investește 500 de milioane de dolari în inteligența artificială pentru a modela celulele umane și a accelera tratamentul bolilor. Stimați medici, bună dimineața! Asta e. Un nou proiect lansat de fondatorul Facebook Mark Zuckerberg și soția sa Priscilla Chan își propune să schimbe radical modul în care sunt înțelese și tratate bolile prin utilizarea inteligenței artificiale pentru simularea celulelor umane. Inițiativa este derulată printr-o organizație non-profit, Chan Zuckerberg Biohub, care a anunțat un program de 5 ani dedicat dezvoltării tehnologiilor și bazelor de date necesare construirii unor modele predictive ale celulelor transmise. Mă rog, pe fel de fel de căi. Cam asta e povestirea. Apropo de bani, dacă ai bani, poți să faci fel de fel de lucruri, dar să ai și oameni inteligenți lângă tine, și oameni muncitori, și oameni entuziaști. Emile, cum să nu mă bucur? M-a bucurat piesa pe care ne-a trimis omule, DJ PMD. Bună dimineața, să fie bine! Mulțumim frumos! Ce te supără mesajele multe, Ștefan? No, mă bucură! Mă bucură că sunt chiar foarte, foarte multe. Și nu știu cum să vă explic cât de multe sunt și atunci cu un fel de onomatope vă explic. Știți cum vin mesajele? Cel puțin de la 7 la 8? Uite așa vin. Cam așa. Înțelegeți? Și dă-i, și dă-i cu asistenta virtuală să vezi, să nu scape ceva alea toate. Na, cam așa vin mesajele de dimineață la

Mult din Baciu, mulțumim frumos, Dorin, am 9 ani, te ascult, Ștefane, mă duc la școală. Foarte bine, Dorin, îți mulțumim frumos. Rut, Patrick, bună dimineața. Bogdan, Bianca, bună dimineața. Că nu v-am uitat. Marcel din Baciu, bună dimineața. Mulțumim frumos, spor la școală, grădiniță. Să fie bine. Andreea I, bună dimineața. Răspuns corect la ghicit.

0: Ne aliem, ne aliem aici noi între noi, ca să fim puternici, Răzvan, că altfel, dacă ne gândim, așteptăm după alții, vezi-ți de treabă. Ne aliem, noi suntem puternici și cel puțin avem o bună dimineață.
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic, Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: Ia uzi aici un salut de dimineață. Vreți să auziți un salut, un clichet de primăvară, de dimineață?
1: Bună ziua, domnul Ștefan, sunt Daria din Mănășturi. O zi frumoasă.
0: Nu vorbești ca în Mănășturi, Daria. Sunt Daria din Mănășturi. Nu vorbești ca în Mănășturi. Vorbești perfect, accent perfect. Daria, mulțumim frumos, draga noastră. Spor la școală.
1: Bună ziua, domnul Ștefan, sunt Daria din Mănășturi. O zi frumoasă.
0: O zi frumoasă, deci a folosit nu frumoasă ca în Ardeal, frumoasă, da? Daria, poți să-mi spui Ștefan, bine? Că suntem prieteni aici împreună de dimineață. Toată lumea e prietenă aici. Poți să-mi spui Ștefan, Daria. Succes la școală. Toate cele bune. Să fie bine, dragii noștri. Nu uita de ghicitoare până ajung la grădiniță, la școală, da? Sunt două surori pe lume, neasemuite în nume. Una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Ghici ghicitoarea noastră și haide să ne jucăm de dimineață, de luni până vine, de la 7 la 10. 0734-407-407 este... Ce este? WhatsApp-ul nostru. Neața Ștefane, zice Bogdan, prietenul nostru. CFR Cluj, Craiova, 2-0. Mai mă, că și Craiova, Bogdane, au un atac bun, mă. Putem spune 2-1, eventual, Bogdane, ce zici? Dar te-am... o să facem și pronostic, da. O să facem și pronosticul cu premii importante la Craiova CFR sau CFR Craiova se joacă la Cluj. Mulțumim, Bogdane. 2-0 zici. Aș merge pe 2-1 oare? Nu știu, da, vedem și cu ascultătorii. Ne jucăm și cu pronosticurile. Spor la treabă bună, cum zic de fiecare dată, Bogdane. Numai bine, mulțumim. Rut, Patrick e cu tine? Sunt cu tine? Pe Bianca le stat-o acasă sau... Bună dimineața! Mulțumim frumos, să fie. Adrian P, răspuns corect, omule. Mulțumesc foarte. Zic când zic omule, zic o zic cu drag. Nu zic așa. Când zic omule, zic cu drag. E mare lucru să fii om. Păi cum? Mare lucru, da, sunt cu mine. Bine, bună dimineața. Și vouă să vă fie bine. Mulțumim frumos, dragi prieteni, mai avem și știri aici, să nu ne lungim prea mult. O stațiune în Grecia, care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe zi și noapte? Cam cât costă? O să vă spunem imediat, rămâneți cu noi, ne vedem pe insulă, bine? Good morning, everyone!

0: drumul spre muncă.
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoara și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Good morning, everyone! Musai!

0: Mulțumim, mulțumim pentru multele mesaje care vin. Nu poate decât să mă pune la muncă și să mă bucure în același timp. Mulțumim.
1: Bună, Ștefan. Sunt Alex și răspunsul la ghicitoare cred că...
0: cred că este, care este... Scuze, Alex, dar nu le zicem. Nu le zicem, nu le zicem care e răspunsul la ghicitoare.
1: Bună, Ștefan. Sunt Alex și răspunsul la ghicitoare cred că e ziua...
0: care să fie? Care să fie? Alex, ne-ai trimis mesaj prima dată? Mulțumesc foarte mult încă o dată. Aline, ce face Aline? Ai, ce face alb-negru? Toate bune? Mulțumesc frumos, bună dimineața. Iată că voi trebuie să bateți neapărat. Nu vă bazați pe CFR că trebuie să bată. Voi trebuie să bateți de acum încolo toate meciurile. Și ăștia lați care au venit să piardă. Sigur că da. Da, faceți o înțelegere, acum n-aveți ce face. Faceți cumva să fie bine. Da, Aline, toate cele bune. Bine joacă CFR cu Craiova. Da, foarte important, CFR-ul să bată pe Craiova. Dom'le, în general, acum să câștige Clujul, am zis noi. Să câștige Clujul. Vedem care Cluj câștigă. Mă rog, U e în față. Așa că are șanse mai multe. Dar vedem ce se întâmplă, că e palpitant. Facem și pronosticuri pentru CFR Cluj-Craiova, printre altele cu premii importante. Minci, tricouri, alealte. Cum ce sunt alealte? O să vedeți voi. Stațiunea din Grecia, care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte? Pentru turiștii care își doresc o vacanță la mare fără costuri ridicate, o destinație din Grecia atrage tot mai mult atenția. Plaja Falirachi, situată pe insula Rodos, a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa, potrivit unui clasament realizat de experți în transferuri de la aeroport. Deci ne vedem pe plaja Falirachi, bine? Hai, facem un party, ne distrăm acolo. Rezolvăm? Plaja Falirachi. Na, să dăm și noi un premiu la plajă în Grecia. Na, vedem, vedem. Vedeți că mâine trebuie să descoperiți mașina Toyota prin oraș. Trimiteți poze, aveți city break, aveți mașină Toyota 2 zile, 3. O să fie spectaculos. Toyota Cluj Vest din Baciu, colaboratorii noștri. Fiți atenți. Mâine, cu ochii în patru prin traficul rutier. Mulțumim frumos, succes să fie și toate cele bune! Nebula Dreams. Prin univers.

0: ce-a fi prea serios, pur și simplu e neserios. Cu bună dimineața înainte și știrile cu Valentin.
1: One hit music station. The hits are on. Hits
2: 102,2 Napoca FM. Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșă sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

Hai, hai, hai, stingeți lumina că s-a făcut ziua. S-a făcut ziua. Până la noapte trebuie să mai muncim un piculeț. Noi cel puțin live la radio de la 7 la 10, la musa de dimineață, la radioul orașului nostru, dragi prieteni. Ștefan Alucoroian vă salută cu drag. Bună dimineața, pornim și în ora a doua aici, da? Mulțumim frumos. Mulțumim de Turn the Lights Off. Cu drag este, cu drag este. Antonella e în vacanță, în concediu. Bună dimineața. Nu te mai supăra, Antonella, că n-are. Nu facem nimic cu anumite povești. Nu intrăm în ele, că n-au nicio relevanță.

0: mulțumim, draga noastră, că ești cu noi în vacanță. E lucru mare, lucru mare. Zici, cine zicea? Ștefane, Victor zice că răspunsul la ghicitoare este... Deja Victor e la școală, deja e la școală. Îi mulțumim frumos. Oare am scăpat un mesaj aici?
1: Bună dimineața, Ștefan. Eu cred că
0: că la ghicitoare răspunsul este... ne ferim de oamenii mai mari, așa. Ne ferim de oamenii mari, da, da, dar nu le zicem. Dar de fiecare dată, noi ăștia mai mici nu le zicem oamenilor mari care este răspunsul corect la ghicitoare. No, no. Mulțumesc, Victor. Tata, te rog să-i transmiți că... Nu, mama, Carmen, te rog să-i transmiți că am văzut mesajul, l-am transmis la radio, dar nu integral, ca să nu ne audă dușmanul. Bine, Carmen, dragul nostru prieten.
1: Bună dimineața, Ștefan. Eu cred că ghicitoarea este...
0: Nu vă zicem, nu vă zicem. Bine, Victor, mulțumim frumos. Mary, răspuns corect. Să nu-i zici la Marius, bine? Te rog foarte, foarte mult, nu-i zici la Marius. Rămâne între noi, Mary. Eu vreau să-i zic ghicitoarea la Marius, să nu-i zic. Asta este. Neața, Ștefan, la finala cupei nu ai ceva bilete? Păi vedem. Uite că la finala, la Sibiu, nu? Nu m-am gândit la finala cupei. Acolo organizator cine e oare? Trebuie să vedem cine e organizatorul, cine scoate biletele. La finala cupei României, de asta zic, la fotbal, nu? Bine. Bună dimineața, bună dimineața. Vedeți că a venit și un alt Adrian, e împreună cu noi. Vă rog frumos să vă comportați cum trebuie, să nu-l deranjăm, să nu-l supărăm. Bine? Mulțumim. Revenim cu o știre, caz unic în Marea Britanie. Gemenele non-identice, născute la câteva minute distanță, care au aflat ce au aflat. Vă spunem imediat, rămâneți cu noi, că e o știre senzațională. Da, se mai întâmplă. Știința. Și mai mă tot gândeam la o chestiune. Fete băieți, fete băieți. O chestiune foarte interesantă pe care încă nimeni, dar nimeni nu a explicat-o. Științific vă explicăm noi, imediat. Rămâneți, dragi prieteni, la musai de dimineață.

Uite, 8 și 17 minute, dragi prieteni. Tot e cu bună dimineața. No, fără bună dimineața n-ai ce face. Cel puțin aici la noi, la Napoca FM. Bună dimineața, Ștefan! Să fie bine! Exact!

pungulețe mai mici. Dar de astea finuțe, așa, înțelegi? Nu, că nu-mi trebuiau. Dacă am văzut că e la ofertă 3,40 lei, de fapt, de la 16-17 lei, am zis, tăticu, îmi place, nu-mi place, mi-e foame, nu-mi e foame, cumpăr, mă. Păi la ofertă, mă. Păi voi nu faceți așa? Băi, văd televizor la ofertă, am nevoie, n-am nevoie, l-am cumpărat. Păi dacă e la ofertă, așa și cu covrigii ăștia, Tarali Classic. Uite, pungulețe mici de 35 de grame, dar după pungă mare. Nu-mi trebuiau, nu-mi era poftă, nu-mi era poame, nu, dar i-am luat, domnule. La ofertă, de la 17 lei la 3,40 lei, domnule. Lasă acolo pe raft, vezi, de treabă. Acum am văzut ceva ofertă la un frigider. Nu-mi trebuie, dar o să-l cumpăr. Păi la ofertă, frate, păi dar cum facem? Păi și cu frigii ăștia merg cu ceaiul, cu cafeaua, super. Totuși merg. Păi nu faceți așa, ofertă, îți trebuie, nu-ți trebuie, cumperi. Nu faceți așa. Acum, voi logic, voi echilibrat, așa, cumpărat, da? Na, bravo, bravo, bravo, bună dimineața. Vă salut cu drag. Sunt două surori pe lume. Ne-a simuit în nume, una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Ce să fie ghicitoarea noastră la jocul nostru de dimineață la Napoca FM? Ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Te așteptăm, dragă prietene. O altă Bianca, o zi frumoasă, o zi minunată. Răspuns corect. Uite, mă, acolo, pe tânăra noastră prietenă Maia. Era Maia... Maia și Bianca, da. Erau acolo. Maia era pe bancheta din spate. E la școală acum. Învață. Foarte bine face. Umbra, Ștefane. Nici vorbă de umbră. O să fie 26 de grade astăzi, cu o temperatură de 10 grade deocamdată.

noi. Bună dimineața, dragi prieteni. Zice Manuel, tânărul nostru prieten, în drum spre școală. Zice, ce, Ștefan, ai cafea? Că am zis de dimineață, că n-am încă, nu? Asta, cafeaua, de dimineață. De la Musa e de dimineață. N-ai cafea? Du-te și fă-ți. Aoleu, Manuel, la valoarea mea am trimis asistenta virtuală să facă o cafea. Emanuele, mamă. Îți mulțumesc, Emanuel, pentru un demn. Du-te și fă-ți, Ștefan, o cafea, nu sta așa. Aoleu. Bine, Raul, bună dimineața, Ștefane, și eu fac cu Adidas și așa cum ai zis tu, cu frigiderul, cu covrigii ăia, cu... Îi cumpăr când sunt la ofertă. Am acasă Adidas cu care nici nu am umblat încă. Sunt noi nouți în cutie. Lasă, mamă, că nu știi niciodată când ai nevoie de ei. Lasă acolo, Raul, că sunt buni, mamă. Că s-au scumpit toate. Tu nu vezi ce se întâmplă în jurul nostru? Nu vezi că ne-a la cum să cade clasa 3-a? Ce face? Nu vezi că ăștia lași ce fac? Lasă Adidas-ul acolo. O să fii, când tot o să aibă Adidas din cauza prețurilor mari, o să fii domn, Raul. O să uite, bă, la omul ăsta ce Adidas. De unde ți-ai luat, mă, mamă? De unde ai bani? Înțelegi toată lumea, cu criză, cu alea, cu alea. Tu, boier, ia și niște training-uri de-alea noi, Raul, nu sta așa. Ia niște tricouri de-alea frumoase, așa, acum e momentul. La ofertă, dă-i. Mulțumesc, cazurnică Marea Britanie. V-ați gândit vreodată, dragi prieteni? De pildă, în general se nasc într-un echilibru destul de bun fete și băieți. De mii de ani. De mii de ani. Fete și băieți într-un echilibru pe care nimeni nu știe să zică de ce, cum, cum natura, fie ea și umană, rezolvă chestiunea asta. Ați văzut? Mici diferențe, mici. Fete, băieți, cam în procente oarecum apropiate. Nimeni nu știe să explice chestiunea asta. Voi știți din Mănășturi, Viorele din Mănășturi, știți să-mi explici chestiunea asta? Cum vine? Ia zi, repede! Gerasim din Someșeni! Cum vine, domne, chestiunea asta? Că nu știe nimeni, domne. Interesant, nu? Foarte interesant. Sau nu v-ați... nu v-ați gândit la chestiunile astea? Am crezut că v-ați gândit. Cu benzina, cu astea, cu combustibilul, cu guvernul, cu... am înțeles. Păi eu mă gândeam la cu totul și cu totul. Să vedeți unde mă duce pe mine gândul. Na, ce probleme am eu, domn? Cum există echilibrul ăsta în naștere, așa? Băieți, fete, băieți, fete. Na, și în loc să mă ducă cu gândul la alte minunății, la guverne, la combustibil, la concedii în Grecia, să vedeți cum îmi complic eu viața. Și mai ales de dimineață. George, băiatul meu, a zis de dimineață că răspunsul la ghicitoare este: a avut dreptate, George, băiatul tău, să știi. Mai ascultă-l și pe el din când în când. Bine? Care dreptate? Așa este, Aline, mamă.

0: la Poca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
5: La Boca FM. Aici e vibe-ul.

caz unic în Marea Britanie, gemenele non-identice, născute la câteva minute distanță, care au aflat că au tați biologici diferiți. Și științific e o raritate. Nu e ceva unic, dar e o raritate. Două surori gemene neidentice din Marea Britanie au descoperit după aproape 5 decenii că nu împart același tată biologic, deși au fost concepute în aceeași perioadă și s-au născut la doar câteva minute distanță. Fetele astea, care au acum 49 de ani, au aflat

0: inițial de una dintre ele în septembrie 2022, după ce a analizat rezultatele unui test genetic. Primele concluzii au stârnit confuzie și teamă, întrucât datele indicau că cele două surori nu aveau același tată biologic. Ulterior, cazul a fost documentat și analizat de specialiști care au confirmat existența unui fenomen medical extrem de rar. Extrem de rar. Foarte interesant. Fenomenul medical rar. Într-un anumit fel e prea științifică titulatura asta, dar... în sine, lucrurile sunt foarte, foarte interesante. Caz unic în Marea Britanie. Gemene non-identice, pentru că sunt de la doi tați diferiți. Asta e chestiunea. Interesant povestirea. Iar voi să ne scrieți în continuare pe WhatsApp, vă rugăm frumos, nu altfel, la 0734 407 407. Ghicitoarea: sunt două surori pe lume, neasemuite în nume sau neasemuite în nume, una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Nu e luna și soarele? Nu e, dar vedeți cum faceți. Și dați un răspuns corect, incorrect, cum vreți voi, că nu ne amestecăm de dimineață.
1: Napoca FM.
2: Oh my God! Let's get down,
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.

0: asta e. Emil, zi și DJ PMD. Făcut o dedicație aici cu această piesă dinamică de dimineață. Mulțumim. Na, faină piesă, Ștefane. Piesa nouă super tare, zice Alina Lavinia, care ne-a zis soarele și luna. Dar te mai străduiești un pic, că nu ești departe. Draga noastră, mulțumim frumos. Faină piesă, Ștefane. Băi, vorbiți cu Emil, cu DJ PMD. Sigur că da, căutați-o și pe YouTube, ascultați piesele. Emi, mulțumim frumos, dragul nostru, bună dimineață. Faină piesă, zice, cine zice, Victor. Da, asta e, Emilie de vină, n-ai ce să faci. Băi, nu sunt eu de vină, altul e de vină, Emil.
1: Great music for a perfect morning.
2: Musai!

KFM, da? Nota 10, 10, 10. Na, o să iei bursă, prietene care ne asculți. Da. Mulțumim, zice în felul următor. Fii atent, Robert, ce banc, ce glumă ne trimite Carmen, Robert. Fii atent aici. Robert, ne auzi, da? E cu câine acolo, stai un pic așa. Soția își întreabă soțul, de ce ai tăiat coada câinelui? Soțul răspunde: bucuria e de treabă și de potaie. Prea se bucura, dar prea se bucura când venea soacra la noi.

0: is Napoca. Napoca FM.
1: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden. Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Protej!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

is it? Tu de-a cui ești? Who is it? Peste 3 minute și un... Nu, 3 minute chiar, 2 minute jumătate, vin știrile, dragi prieteni.

0: De toate o să mai povestim. Stați aproape și pentru ghicitoare, că mai transmitem ghicitoare imediat după știrile prezentate de Valentin. Bine, o să povestim și pe ce piesă au dansat cei de la Internaționale Milano, câștigând campionatul în Italia cu Cristi Chivu, românul nostru, antrenor. Rămâneți, rămâneți!
1: Astro.
0: Așa.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.

0: bună dimineața, care ne-a sunat la 0264-585-888 să trăiești, Nicolae! Boierie la Constanța, pe plajă, pare, aveți și plajă. V-au dat și mare acolo, domn primar. Ai, ce bine la Constanța, da. Înțelegeți, pe lângă faptul că au avut plajă, le-au dat și mare, da. Ha, știi cum e în viață? Bă, totelora care au le dă, totelora care au. Da, așa e în viață. Bună dimineața, dragi prieteni, Ștefana Lucorean vă salută și vă dorește ceea ce vă doriți. Atât, asta vă doresc, plus că aici am amestec o bună dimineață. Bine, pornim. Mulțumim frumos pentru mesaje, dragi prieteni. Neața, pupici, Ștefane, toate cele bune. Luba, ai ajuns la magazin, Luba? Zice, da, de la ora 8 la magazin, lucrez și te ascult. Bine, Luba, mulțumim frumos, vezi că te-am trecut pe listă. Doamne, ferește să mergi pe undeva city break alea. Serios, Luba, deci trebuie să ai grijă când dai răspunsuri corecte. Există riscul să te duci pe undeva în city break cu musai de dimineață. De-aia zic. Și de asemenea, de mâine vedeți prin traficul rutier o mașină Toyota de la Toyota Cluj Vest din Baciu, colaboratorii noștri. Vezi că scrie pe ea Napoca FM, frumos. O vezi, o fotografiez, trimiți de mâine poza încoace pe 0734 407 407. Ce nume să-i dăm prietenului nostru care e la volan? Ce ziceți voi? Ce nume să-i dăm? Care? Ce? Poreclă? Nume? Cum? Ziceți! Hai! Cât mai multă lume! Să-i dăm un nume ca să știm exact cu cine vorbim în traficul rutier cu mașina Toyota pe care trebuie să o fotografiați, o trimiteți pe WhatsApp și puteți câștiga un city break și o mașină Toyota 2 zile! Hmm? Hai! Hai, da, hai! Și nu sta deoparte, dragă prietene! Bun, am rezolvat-o și Gogu. Na, uite, zice că Gogu, printre altele. Mai multe, nu-i rău. Nu-i rău cu Gogu, e bine. Vă așteptăm în continuare. Să-i dăm numele prietenului nostru care conduce Toyota aia Napoca FM și Toyota Cluj Vest, pe care îi salutăm pe prietenii noștri de acolo cu bună dimineața și spor la Dorel. Uite, zice altcineva, șoferul toții. Toferul toții. Cefi. Cefi? C-F-I? Bun. Cefi. Auzi, prietene, ce nume vor să-ți dea? Da, foarte bine. Vedem, alegem unul dintre ele. Hai, ce nume dăm prietenul nostru care conduce Toyota pe care o să o vedeți prin traficul rutier cu Napoca FM, cu Toyota Cluj Vest? Bine? Nu uita, că-i premiu. Ho-ho! Pe Napoca FM, da. Păi ce facem mai?
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca FM.

0: Angola. Ștefane, să-i zicem prietenului nostru.
1: La baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.

și dancing bailamos, bailamos și dancing lambada. Da, dansăm și noi, nu-i nicio problemă, când ne lăsăm noi mai prejos aici de dimineață. Ștefane, să-i zici la șofer Gogu. Ștefane, să-i zici la șofer Romburac. Șoferul cu mașina Toyota de la Toyota Cluj Vest. Da? Altcineva ce zice? Toi 102. Interesant. Toi 102. Bun. Pus pe listă. Neața bună, fainilor. Neața bună, faină. Ce faci, faină? Toate bune și frumoase? Roxana, bună dimineața. Una dintre Roxane, că sunt mai multe Roxane. Roxana M. Bună dimineața, mulțumim frumos. Ce mai ziceți voi aici? Ce nume să-i dăm șoferului care va fi prin trafic și o să-l vedeți? Trebuie să pozați mașina, să o trimiteți la noi pe WhatsApp de mâine, da? Vă anunțăm noi, premiu important. Nume Simion, clasic pentru șofer. Ștefane. Ăsta, Simion, e clasic pentru șofer, da? Da, am Toyota. Spune-i Toyota, Ștefane. Bună dimineața, la ghicitoare. Răspunsul corect este... Bine, Vali, mulțumim frumos. A dat răspuns corect la ghicitoare și Ancuța, să trăiască la mulți ani. Na, vin peste Titi. Spune-i Titi, Ștefane. Sau altcineva zice, spune Toto, Ștefane. Toto, Titi, Toto, Toto, Toto. Bine, vedem exact ce nume e. Trebuie botezat, nu putem să îl lăsăm. Boni Bon, zice Ștefane, zice Dani. Șefi, spune Gherasim, Ștefane, că și așa e Gherasim din Someșeni, să fie totul bine. Dorel, Ștefane. Bine, hai că găsim noi un nume până mâine. Haide-u și vineri, haide și CFR, zice Cipri. O să avem premii, da? Facem pronosticuri de asemenea la meciul CFR Universitatea Craiova. Trebuie să bate CFR-ul pentru Cluj, nu pentru altceva. Nu? Na, care e ghicitoarea zilei, Ștefane? Acum ai venit și tu? A, ce ai făcut? Ai dormit până la ora asta? Hm? Extraordinar. Sunt două surori pe lume, neasemuite în nume, una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă, prietene. Asta e ghicitoarea. Să fiu printre culori, un piculeț, un piculeț. Nu uita de WhatsApp-ul nostru 0734 407 407.

Și arsenii și în palme liberi ne simțeam, eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

piciorul Belniț, am și 50 de bani, să facă un contact mai bun, nu? Că avem încă dalea cu 50 de bani. Da, da, da. Nu, că am și șurubelniță de la Mafcom. Am cumpărat, colaborăm cu ei. Totul e nemaipomenit. Cu șurubelnița rezolv foarte multe lucruri. Mafcom pentru meseriași. De orice fel, de orice fel. Industrial, nivel industrial. Meseriași din Mănășturi, care, mă rog, prin apartamente mai rezolvă lucrurile.

de acolo, de pe Bulevardul Muncii, numărul 16. Au de toate, dragi prieteni. Sau intri pe site, dacă ți-e mai ușor. Sculeșiechipamente.ro. Pentru toată lumea, am zis. Bine, urări de bine la MAFCOM. Toate cele bune, mulțumim frumos. Ce zici, draga noastră? Azi, mâine, gata, autostrada pe Zalău, spre Zalău. Opa, uite că ne-a trimis poză. Ne-a trimis poză Roxana M. Bun, văd că te-ai pornit deja. Tu vrei să ajungi la Zalău înaintea noastră, Roxana, mama. Bine faci, mulțumim frumos. Bai, piesa asta o pun în playlist, zice Laurențiu. Asta care a fost mai adineaori, înfruntând încercările, greutățile, furtuna. Foarte bine, foarte bine. Mulțumim frumos. Dar cineva zice, ai grijă să nu te curentezi, că vine partiul de vineri și am nevoie de tine. Avem mănuși de alea, de siguranță. Ai, Radule, tu ce crezi, că chiar așa muncim aici la radio? Cu mănuși ne purtăm cu ascultătorii, să nu ne curenteze. Da, bine, bine, bine, bine, dragi prieteni. Ați auzit la ce piesă, pe ce piesă se auzea pe stadion la Inter? Internaționale Milano au câștigat campionatul Italiei. Acolo, pentru cei care nu se pricep cu fotbalul, antrenor este românul Cristi Chivu. Un băiat foarte serios, care a făcut treabă și în fotbal, juc în fotbal. Și iată că antrenor de lovitură, dacă mai câștigă și Cupa Italiei, super califragilistic. Iar oamenii de acolo au dansat, chiar și pe stadion la televizor s-a auzit, au dansat pe o piesă de altfel cunoscută la nivel mondial, ca să nu mai spunem, în România.

asta era copil, Ionuș Cercel. Made in Romania, Ceaca Noglu a adus acum, cred că un an și ceva, în vestiarul de la Internaționale Milano, o piesă cu pricina. Și după aceea, ușor, ușor, a devenit și hit internațional, mondial. Nu așa, de aici de acolo. Ionuș Cercel a lansat piesa, noi am dat-o un pic mai remixat, așa, pentru intelectuali. Sigur că, da, avem mulți intelectuali, avem și ingineri, avem medici care ne ascultă, avem doi domni de la Academia Română care ne ascultă. Păi nu te poți prezenta așa, oricum, aici cu playlist. Înțelegeți? Avem patroni care ne ascultă. Na, avem de pe troleibuz prieteni care sunt împreună cu noi pe taxi și așa mai departe. Cu bună dimineața! E, yeah, exact așa, precum zicem aici de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața! S-o salutăm și pe Andreea. Da, Andreea, noi suntem aici cu Napoca FM și Musai de dimineață. Uite, da, Andreea, zicem și ție ghicitoarea, să nu zici că suntem răi. Sunt două surori pe lume, neasemuite în nume, una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă, draga noastră. Ghicitoarea noastră și ne scrii pe 0734 407 400.

E, ce bine era când lumea era doar a mea. Mai știți când lumea era doar a noastră? Mai știți? Mai țineți minte? Ei, ce viață, dom'le, ce altă poveste. Bună dimineața aici la Napoca FM. Ce, deja e 9 și 48 de minute deja? Și la voi tot așa e? 9, 48 de minute? Maximă de 26 de grade astăzi, dragi prieteni. Soarele strălucește și peste Gruia și peste centrul orașului. Și peste Someș și în Grigorescu, și în Someșeni și în Zorilor. Da, și în Andrei Mureșanu și între lacuri. Strălucește soarele, e bine. Maximă de 26 de grade la Cluj. Iată ce poate să facă, domne, comunitatea. Fiți atenți aici, un grup de observatori de păsări din Serbia a strâns bani pentru a cumpăra un habitat forestier. Iubitorii de natură au donat. Cântecul păsărilor răsună printre copacii falnici dintr-o mică pădure din nord-estul Serbiei. Pe pământ se pot vedea urme de animale imprimate în iarbă, umedă și în muși. Cele 2 hectare de fond forestier, numite pădurea privighetoarei, este o zonă verde, rară, în regiunea predominant de câmpie și teren agricol a Serbiei. Societatea Sârbă pentru protecția și studiul păsărilor a cumpărat o bucată de 2 hectare de teren anul trecut printr-o campanie publică de strângere de donații. Scopul a fost acela de a conserva pădurea, dar și de a da un exemplu în ceea ce privește protecția mediului. Iubitorii de natură, de păsări, de animale au donat, domne. Și s-a luat pământul ăsta, pădurea. Păsările au un loc acum. Ați văzut ce poate să facă, domne, comunitatea dacă chiar se dorește lucrul ăsta? Cineva cu o inițiativă, după aia câțiva entuziaști care donează și se pot face lucruri extraordinare, nemaipomenite. Da, da. Mulțumim frumos, Ștefane, trece-mă pe listă, te rog, pe care? Pe aia câștigătoare sau pe aia necâștigătoare, Cipri? Te rog să ne zici ca să știm unde să te punem, că de multe ori, na, văd că și încurcăm, punem și pe aia necâștigătoare. Punem fel de fel de oameni care ne dau răspunsurile corecte, totuși, aici de dimineață. Anca, bine ai venit, draga noastră, bună dimineața, răspuns corect ne-ai dat, așa că te trecem pe listă, chiar dacă ne-ai scris prima dată astăzi. Mulțumim frumos, avem multe mesaje astăzi, așa că avem de lucru. Bună dimineața! Ne-am trezit și noi, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este Simona G. Să știți că s-a trezit și ea, așa că e împreună cu noi. Bine, mulțumim frumos. Bună dimineața. Ce mai avem? Păi avem. De pildă, ia uziți ce avem aici, dragi

0: Tene, cum să-i punem numele prietenului nostru care conduce Toyota prin oraș de mâine, începând cu sigla Radio Napoca FM și Toyota Cluj Vest din Baciu. Toyota din Baciu, da? Cum să-i spunem, cum să-l numim? Ne scrii pe 0734-407-407. De mâine vezi mașina prin traficul rutier de la Cluj, faci poză și trimiți pe WhatsApp aici la noi. Poți să câștigi un City Break și mașină Toyota două zile. Te duci și te și întorci din City Break cu Toyota Cluj Vest din Baciu. Nu uita și un drive test acolo, da? Un drive test nu strică deloc. De înscrii, te programezi, conduci Toyota, vezi dacă îți place. Na, de mâine, vezi mașina prin trafic, te așteaptă un City Break de asemenea și două zile ai mașina Toyota cu tine. Rămâi cu Napoca FM, că avem de toate din cele bune.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control!

cartea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Napoca FM.
5: Oh my God!
4: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%. Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

prietene. Și nu uita ultima dată ghicitoarea pentru un premiu important la final de emisiune. Imediat e finalul la Musai de dimineață. Sunt două surori pe lume, neasemuite în nume, una albă minunată și alta neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Ghicitoarea noastră.

0: tuturor pe lume ne-a semuit în nume una albă minunată care-i ziua și alta neagră întunecată care-i noaptea. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Ziua și noaptea. Acesta este răspunsul corect la ghicitoare.
1: Bună dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața. Domnul Ștefan, văd că mai nou toată lumea la modă își face imnuri. Nu ne faci nouă la ăștia din Florești un imn de la frumos, să putem merge liniștiți cu mașinile. Doamne ajută, o zi faină.
0: Numai bine la Florești! Gata, punem pe listă tot ce trebuie pe listă, tragem la sorți, dragi prieteni.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

0: Bună dimineața, super piesa. Vă pupă Bianca și Alexandru. Zi frumoasă.
1: Pa! Să fie bine și pe final de emisiune și pe început de emisiune, dragi prieteni. Mulțumim frumos. Bun, trebuie să alegem în 3 minute câștigătorul, să tragem la sorți. Așa că rămâneți cu noi să rezolvăm lucrurile. Da? Neapărat. Mulțumim frumos. Aveți noroc? Aveți noroc? Na. Dacă aveți noroc, înseamnă că o să fie minunat pentru voi. N-aveți noroc? Hai, nu știu cum să facem cu random.org să vedem și ce câștigați.

0: Aici de dimineață garantat. Aici ai garantat de dimineață, dragi prieteni. Final de emisiune. Final de emisiune musai de dimineață.
1: A, domnul Ștefan, să zic că piesa asta chiar are dreptate. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Mai de un city break de la Napoca FM și la Toyota. Și bani scos.
0: Ai, ai, atât. Doar atât îți trebuie. Bine, mulțumim frumos. Ștefane, noi facem revizie la combină cât ești tu în emisie. Te ascultăm. Mulțumim frumos, Dane. Spor la treabă. Rămânem pe Napoca FM, musai, Ștefane. Troleibuziștii mai au de tras până la amiază. Bine, dragul nostru, grijă mare, cei de la CTP, Căline și toți cei care ne ascultă, că sunt mulți acolo, bună dimineață. Tragem la sorți. Ce tragem? Ce se câștigă? O cană musai de dimineață în Napoca FM, un tricou musai de dimineață în Napoca FM, o umbrelă în mod senzațional musai de dimineață în Napoca FM, dintre toți cei care au dat răspunsul corect la ghicitoare, ziua și noaptea. Mulțumim frumos! Da, Doina, mulțumim! Am băgat în priză de dimineață, sigur că da. Dar nu, ne-am curentat, nu, că avem, am zis, șurubelnici, avem dotare, tot ce trebuie de la MAFCOM aici de dimineață. Nu lucrăm aiurea și cu protecția muncii, că ne întreabă cineva de protecția muncii. Am făcut-o de dimineață? Pe cum, pune mâna așa pe priza aiurea fără protecția muncii? No, tot e organizat, totul e cum trebuie să fie. Bun final de emisiune, dragi prieteni, ia să vedem cine e norocosul care va supăra pe mulți. Deci norocosul bucuros ăsta care va câștiga premiul va supăra pe foarte mulți. Foarte multe mesaje au fost astăzi. Vă mulțumim frumos, grijă de voi. Bucurii, aveți grijă de voi. Și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Darius G ne-a luat cana, tricou și umbrela. Napoca FM, musai de dimineață. Asta e, să nu mă uiți. Cu ce? Păi, ai fost pe listă acolo, dar nu știu ce faci cu norocul, Vasilică, mamă. Pe bune, ce faci cu norocul? Bă, și tu niște lobby la norocul ăsta. Bine? Dacă nu, joi, la lotul 6 din 49. Dacă câștigi ceva acolo, dacă câștigi ceva, dai și la băieți aici. Bine dimineața. Ok. Ștefan Alucorea vă mulțumește, vă dorește ceea ce își dorește și el, bucurii. Rămâneți cu Napoca FM, dacă tot e minunat, extraordinar și supercalifragilistic, ne auzim și mâine la ora 7, la radioul orașului nostru.

0: Haide!
1: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTA te așteaptă în Julius Mall.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Napoca FM.
5: Oh my God!
6: Let's get down, let's get down business.
4: Hit Music Station.
7: Hit Music Station.
4: Suntem Cluj 100%.

făcut deja miercuri, nu știm când trece timpul, încă puțin și din nou vine weekendul. Iată, suntem împreună într-o zi de lucru și astăzi cu muzică bună în difuzoare și cu știri proaspete, pentru că trebuie să fim la curent cu ceea ce se mai întâmplă, nu? Grațiela Ionescu sunt, haideți să dăm volumul sus și să rămânem împreună în cele ce urmează.

0: număr tot mai mare de britanici, iată, susțin că au fost identificați greșit ca host de magazine din Marea Britanie, care utilizează Face Watch, un sistem de recunoaștere facială în timp real, folosit tot mai des în țară pentru a combate furturile. Cei care au fost acuzați pe nedrept spun că au fost dați afară din magazine și au trecut prin experiențe umilitoare înainte de a avea șansa să-și dovedească nevinovăția. Iată, vinovați fără vină, până la proba contrarie, hoțul neprins, negustor cinstit și nevinovatul prins e hoț de care.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

proprietarii de câini din Livorno, un oraș portuar din Italia, vă spun ca să știți în cazul în care ajungeți cu al vostru patruped pe acolo, vor fi obligați să curețe urina animalelor de companie din spațiile publice. Cei care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 500 de euro, conform news.ro. Măsura a fost introdusă de primarul orașului aflat pe coasta Toscanei, după ce mai mulți locuitori s-au plâns de mirosul de urină de câine, mai ales în parcuri și în zonele de joacă pentru copii. Astfel, persoanele care plimbă câini

0: plimbare, îl pui să-și facă treburile pe acasă și apoi îl scoți afară.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
1: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi. Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Turn the volume.

0: Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.
1: That's my number one hit music station.
2: The hits are on.
0: Hits.
3: 102,2
0: Napoca FM.
4: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
0: Mai mult decât radio. Napoca FM.
5: Hey, this is Casey Lights, and my brand new single Better Times with Incredible Lapsley is out right now on Tour.

când este înălțarea Domnului. Anul acesta înălțarea este sărbătorită pe 21 mai. Data nu este fixă în calendar, sărbătoarea este stabilită în fiecare an la 40 de zile după Paște, motiv pentru care variază de la un an la altul, fiind însă întotdeauna celebrată într-o zi de joi. Înălțarea Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de ispas, este o sărbătoare marcată de numeroase obiceiuri care îmbină credința cu tradițiile românești. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este salutul specific Hristos s-a înălțat, iar răspunsul este adevărat s-a înălțat. În biserici știm că se oficiază slujbe speciale, iar oamenii aduc colaci, ouă roșii, cozonac sau vin pe care le împart ulterior pentru pomenirea celor adormiți. Și există o grămadă de obiceiuri și superstiții pentru această zi, o să vorbim la timpul potrivit. Deocamdată ne bucurăm de muzică de aici și acum. Rămâneți cu mine!

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Napoca FM.
4: Your number one hit music station.

consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea, cum îi afectează ADN-ul fiecare pahar băut celui care savurează licori. Efectele alcoolului nu se opresc la mahmureala de a doua zi, deși este cunoscut faptul că un consum excesiv nu este benefic pentru sănătate. Cercetările recente arată că impactul este mult mai profund decât se credea. Persoanele care consumau peste 29 de unități de alcool, aflăm ce s-astea unități, pe săptămână, prezentau modificări echivalente cu unul până la 2 ani de îmbătrânire suplimentară, comparativ cu cei care consumau cantități reduse. 29 de unități înseamnă aproximativ 29 de pahare mici de vin, 100 de mililitri, 29 de beri de 330 sau 29 de șaturi de tărie. În cazul persoanelor cu dependență de alcool, efectul era și mai pronunțat, ajungând la o îmbătrânire biologică accelerată cu până la 6 ani. Ia auziți, dragilor consumatori, mai ușurel cu păhărelul, pentru că vine bătrânețea mai repede și

0: să continuă și în 2026. Guvernul a aprobat plafonul de garantare de 500 de milioane de lei. Despre asta o să vă povestesc dacă vă interesează. Dacă nu, oricum, rămâneți cu mine, pentru că muzica bună este pregătită, așa că eu, Grațiela, vă salut, audiție excelentă în continuare!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e

Executivul a adoptat hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026, cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Prin această hotărâre, Ministerul Finanțelor urmărește susținerea accesului populației la locuințe, menținerea stabilității pieței rezidențiale și sprijinirea sectoarelor economice conexe, precum construcțiile și serviciile financiare, se subliniază în comunicat. Bun, programul merge mai departe, dar nu e așa de ușurel pe cum

0: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: What's up, everyone?
3: Napoca FM 102.2 FM.
4: You know I'm impatient, so why did you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I...

pachet cu minusurile și plusurile sale, știm asta. Haideți să aflăm care sunt cele 5 zodii iubărețe. V-ați întrebat care sunt? Le aflăm acum. Racul este un semn emotiv, tenace și plin de imaginație.

și pe primul loc cea mai iubăreață este Balanța. Este, spun unii, cea mai senzuală zodie. Nici nu ar putea astfel, doar e guvernată de Venus, această zodie de aer vibrant.

sperăm relaxați și astăzi să ne fie de bine. Ce să zic? Mâine vă aștept din nou la o altă întâlnire cu super piese, cu alte știri, alte noutăți. Deocamdată vă doresc o zi frumoasă, să vă iasă toate așa cum vă doriți și gata, mai povestim și mâine. Bye bye, Grațiela sunt, pupii!

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking singul primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zone periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
0: All the hits.
2: Yeah.
0: It's my number one.
2: All day.
3: Napoca FM.
4: Hey, this is Bad Jack.
5: This is Liquid 5.
6: This is MKJ and you're listening to our song All I Need Is You.

ajuns la jumătatea săptămânii și deja se simte ritmul alertă, se trage tare pentru task-uri, se bifează liste, iar pauzele parcă sunt tot mai scurte, de aceea este momentul să ne oprim puțin și să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Ramona sunt, vă salut, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: Mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

cerebral. Un studiu arată că un consum zilnic de aproximativ 180 de grame de lapte este asociat cu un risc mai mic de AVC, mai ales pentru persoanele între 30 și 79 de ani. Cercetătorii spun că beneficiile vin din conținutul de calciu, potasiu și magneziu, care ajută la reglarea tensiunii și la buna funcționare a sistemului circulator. Estimările arată că riscul ar putea scădea cu până la 10% în anumite cazuri. Totuși, studiul este bazat pe modele și estimări, nu pe pacienți monitorizați direct. Cu alte cuvinte, nu e o soluție minune, dar poate fi un obicei simplu care ajută.

0: Instagram aflăm cum tot mai mulți români caută sfaturi medicale online, însă specialiștii avertizează că răspunsurile pot fi riscante. În același timp, vă spun și ce reguli noi a introdus Grecia pe plaje și cum îi afectează pe turiști. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one.
3: All day.
1: Napoca FM.
0: Hi, this is Katarina Boger. My remix won't be back.

Tot mai mulți oameni caută răspunsuri medicale rapide online, însă specialiștii avertizează că inteligența artificială nu poate înlocui un consult real. Un studiu arată că răspunsurile pot fi greșite în multe cazuri, mai ales atunci când informațiile oferite sunt incomplete sau interpretate greșit. Fenomenul este explicat prin așa numitele halucinații, situații în care sistemele generează răspunsuri plauzibile, dar inexacte. Medicii recomandă ca orice problemă serioasă să fie discutată direct cu un specialist, nu interpretată din răspunsuri automate. Așa că dacă te doare ceva, mai bine mergi la doctor, la search, căci acolo poți să ieși cu trei boli noi și fără diagnostic.

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

Destinațiile preferate de români introduce reguli noi pe sute de plaje. Pe 251 dintre acestea, șeslongurile și construcțiile turistice sunt interzise pentru a proteja mediul natural. Măsura vizează în special zonele incluse în programul Natura 2000, unde intervențiile umane sunt limitate strict. Autoritățile spun că vor să reducă aglomerația și să păstreze plajele cât mai apropiate de starea lor naturală. Pentru turiști, asta înseamnă mai mult spațiu, dar mai puțin confort organizat. Deci, dacă mergi în vacanță, ții prosopul de acasă și uiți de șeslong.

0: se trage tare pentru task-uri, dar mai strecurăm și câteva momente de respiro printre ele. Ne reauzim curând, bineînțeles, cu informații noi. Ramona sunt, pe curând!
1: Napoca Taxi. Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
2: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: It's my number one all day.
7: Napoca FM.
8: Pump up the jam, pump it up.
9: Yo, listen, yeah, that kid is in the jungle. Kid is in the jungle. Kid is in the jungle. Yo, listen, yeah, that kid is in the jungle.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one.
3: All day.
1: Napoca FM.
4: Hi, this is Dave.
5: Hello, this is John from You and Who's Army, and you're listening to Voice Recognition, our new single featuring Leo Wood.
6: On your favorite radio station.

Atenți și bună să ne fie după amiază la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și câteva clipe, atât cât arată ceasurile. Vasica presunt eu și preț de 3 ceasuri. Vreau să țin companie aici la radio pentru a vedea ce se mai întâmplă prin lume, pentru a ne amuza pe seama ceea ce se mai întâmplă prin lume și, bineînțeles, pentru a ne face ziua mai bună împreună, evident, la Napoca FM. Suntem într-o zi de miercuri, evident 6 mai prin calendare și vreau să vorbim un pic despre vacanțe. Ce faceți voi la vară? Poate îmi dați și mie niște locuri în care să merg în vacanță, mai ales când vine vorba de litoral. Iar pentru cei care merg în Grecia, eu o să vin cu o veste proastă, din păcate. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Nu se închide Grecia, stați liniștiți, dar ca idee, e ceva acolo de care ar trebui să țineți cont. Discutăm, deci, despre povestea asta. Vorbesc și cu voi la 0734 407 407. Începe Blocat NFM.

0: găsești în Florești, pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: All the hits. Yeah.

Salutări cu bucurie tot aici la Napoca FM. Suntem 0734 407 407. Ana Maria ne scrie un gând bun, iar Dragoș ne salută și el și zice: Vasi, m-am săturat de rețele sociale, nu am cont pe aproape nicăieri. Bine, ai cont pe WhatsApp, că uite, ne-ai scris aici, dar WhatsApp-ul poate fi și ea o rețea de socializare, nu? Chiar dacă nu poți să postezi. Ba da, poți să postezi și pe WhatsApp acele povești, da. Dar ideea e că nu prea putem, din păcate, trăi cumva fără ele. Mă gândeam acum că, ok, uite, cum spune ascultătorul nostru, nu am cont pe nicio rețea, dar de fapt totuși trebuie să ai, pentru că trebuie să mai vorbești cu oamenii. Asta este societatea noastră, bazată pe comunicarea prin internet sau prin ceva, printr-o rețea, de regulă internet. Bine, mulțumim de mesaj, o zi minunată și ne întoarcem acum și la muzică.

0: Așa cum vă promiteam, tot la voi mă întorc pentru finalul orei a doua de Blocat în FM. Vasi Capru sunt eu și mai avem de petrecut încă un ceas împreună, dar el nu a început încă. Undeva pe la 18 ne reauzim, 18 și un pic. Până acolo am trecut să vă salut, bineînțeles, și să vă doresc o zi fantastică în continuare. Sper eu că este fantastică, având în vedere că este totuși mijloc de săptămână, n-aș insista pe ideea de fantastic, dar măcar suportabilă, da? Mai e mult până la weekend, deci nu ne putem bucura de... poate doar să ne facem planuri timide, așa, nu știu. Bine, gata cu nebunile. Ne întoarcem acum la muzică, Blocați în FM, rămânem în continuare, ne auzim după fix.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Te salut cu bucurie și cu startul orei a treia de blocat în FM. Vasi Capră sunt eu, în continuare la Napoca FM, în direct și conectați cu energie bună. Am tot avut de-a lungul vremii povești, știri amuzante cu tot felul de cățeluși care au făcut chestii. Acum o să avem o poveste care vine de undeva din America de Sud, dintr-o țară sud-americană, acolo unde un câine a dispărut. Bineînțeles, stăpâna câinelui a început să se zmiorcăie că a dispărut câinele, că să vezi, că nu știu ce, că coco, că moco. Treaba e că acesta a fost găsit într-un mod foarte interesant. Câinele a pătruns pe un stadion la un meci de fotbal și uite așa, în imaginile de pe Instagram s-a găsit și câinele, domnule. Comentăm subiectul, apoi avem datele meteo să știm cum va fi vremea prin Cluj și muzică bună toată ora a treia.

Animăluțele de companie sunt atât de simpatice și de minunate de cele mai multe ori, dar sigur că îți pot aduce și suferințe, mai ales când pleacă de acasă. Norocul a făcut ca acest cățeluș de care vom vorbi noi să meargă la meci. O să mă întrebați ce ai, mă, Vasilică, ai luat-o complet razna? Nu, n-am luat-o încă razna. Ideea este că vorbim despre o întâmplare dintr-o țară sud-americană, acolo unde duminică după amiaza, pe stadionul Gigante de Arroyo, un patruped a intrat în incinte neanunțat, stricându-le meciul celor două formații din campionatul respectiv. Cățelușul a devenit viral după momentul în care a dat busnea pe teren, iar asta a ajutat la găsirea lui rapidă. Proprietarul a povestit pentru Rosario 3 că ieșiseră la plimbare în parc, dar Coco, căci așa se numește câinele, a profitat de neatenție și a fugit pe stadion să vadă meciul. Nu este clar cum a ajuns în suprafața de joc fără să-l vadă stewardii, dar potrivit explicației tinei răi, în timp ce îl căuta în împrejurim, o prietenă l-ar fi văzut pe Instagram imaginile cu câinele care a stricat meciul oamenilor.

0: 16 și 17 mai la Cluj Arena. Să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de ml la 149,99 lei, redusă de la 269 lei. Și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de ml la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
6: We're your number one. Number one.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul demers dinspre Cluj spre Florești.

Hai să vorbim și despre vreme, să aflăm ce se întâmplă pe la Cluj din punct de vedere meteorologic. Ne așteaptă o seară frumoasă, la fel ca și seriile trecute. Astăzi maxima termică a urcat până pe la 24, chiar 25 de grade Celsius, deci se simte lucrul acesta. A plăcut pe la Cluj cu 13 grade minima termică a acestei seri. O seară care se anunță de asemenea senină. Deci, numai bine de umblat pe afară și de ascultat, de ce nu, în Apoca FM, în căști? Cine știe? Ne întoarcem acum și la muzică. Blocatele FM continuă, rămâi cu mine.

0: care întorc la tine, așa cum ne uităm un pic și la ceasuri, constatăm împreună că se cam termină emisiunea de astăzi. Blocați în FM, rămânem și mâine după ora 16, într-o zi de joi. De data aceasta, Vasi sunt și vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru prezență, că ai stat cu mine de la ora 4, probabil unii dintre voi chiar și 3 ceasuri, da? Avem seara de miercuri, pe care vă doresc a fi cât se poate de interesantă, cu un Apoca FM pe lângă voi și cu cei dragi de asemenea. Îndemnurile mele zilnice, păpați tot din farfurie și ascultați muzică faină în continuare. Pe mâine după amiază, grijă mare de voi! Bye, bye!
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășitur, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă! Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: All the hits. Yeah.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Daniel Pavel. Just for you. Daniel Pavel.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
4: Hits.
5: 102,2
0: Napoca.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.